0: nos acercamos hasta Meteo Galicia. Hoy podemos, vamos a decirlo así, entre comillas además, vamos a celebrar que tenemos un día un poquito más fresco. Está Joel. ¿Qué tal, Joel? ¿Vos días?
1: Hola, muy buen día.
0: Con Joel Cid, pues estamos disfrutando de esta jornada que ¿cómo se presenta, Joel?
1: Pues hoxe martes seguimos con influencia anticiclónica, pero vais ir retirando hacia o oeste, hacia as Azores, o que fará cunha fronte moi pouco activa, roza a metade norte de Galicia, que deixa xa un ambiente gris, con maior humidade, nestes momentos en toda a metade norte de Galicia, tamén na zona das Rías Baixas, e mesmo a partir das últimas horas da mañá xa teremos precipitacións febles, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén en moitos puntos da provincia da Coruña. Os ceos quedarán máis abertos cuanto máis o sur, sur-sueste, tamén na zona das Rías Baixas, onde quedarán os ceos alterando nubescos claros. Os ventos hoxe soprando ao norte, serán moderados en todo o territorio, con un refacho forte nas Rías Baixas, e temperaturas hoxe baixando. Sufrirán un moderado a notable descenso, xa máximas que prácticamente toda a comunidade estarán por debaixo dos 30 grados, e mesmo na metade norte por debaixo dos 25.
0: Bueno, unha xornada que terá continuidade, non? Teremos así, pois, dous días un pouco máis frescos hasta a fin de semana, que volverá outra vez, pois, ese termómetro a alcanzar os 30 grados, non?
1: Sí, serán as temperaturas, tanto hoxe martes, mañá mércores, xoves, baixarán, valores incluso o mércores ou xoves por baixo dos 25 grados, moitos puntos. Cuanto ceo, mañá mércores un día moi semellante, seguimos con circulación do nordés, situación intermedia entre as altas bases presións, con máis nubes no norte, mesmo poderemos ter algún chubasco, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia de Coruña, os ceos máis abertos no sur, o vento soprando do nordés, en xeral moderado en toda Galicia, temperaturas, como comentei, siguen descendendo, valores en torno aos 25 grados no sur, por debaixo no norte. E os xoves seguiremos con esa circulación do nordés, con máis nubes no norte, podemos seguir con algún chubasco, especialmente na zona da Mariña, e ceos máis abertos no sur.
0: Bueno, pois iremos pouco a pouco pasando estos días, porque ademais en nada xa cambiamos de estación, non, Joel?
1: Sería para a semana que ven, onde entraría o equinoccio do outono, de feito 23 de setembro.
0: Pois que se xa un estupendo martes, grazas.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Bo día, estamos nas 9:08.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.

0: Pues estamos en Radio Voz, a verdad, tenemos aquí un panorama maravilloso para os vindeiros meses. Si queremos, pues, coller un coche, podemos aproveitar absolutamente todo o programa de unha nova edición, como decíamos, de Camiño Escena Norte. Justamente temos con nós a presidenta de Escena Galega, que é a asociación profesional que organiza o evento aquí en Galicia, que é Eva Alonso. Eva, bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Nunca faltamos a esta cita, pero por lo que vemos, sempre hai novidades e moito que aportar e contar, Eva.
1: Bueno, claro, é que xa é a oitava edición, entón este proxecto medra e evoluciona, non? Cada ano.
0: Oitava edición, todo o norte se ha acaparado, por decirlo así.
1: Totalmente, porque xa temos a Rioxa, Euskadi, Asturias, Navarra, todas, digamos que sí, todas as comunidades que fan o Camiño do Norte.
0: Ajá. Pues aquí temos, bueno, moitos nomes que vostedes xa coñecen, Teatro de Ningures, por exemplo, o Teatro Cubo, o Articacía, pero o certo é que hai tamén, pues, un montón de escenarios, por decirlo así, non? Pues prácticamente en, creo que son 10 concellos de Galicia, non?
1: Así é, concellos da provincia de Lugo e de Coruña, entre os que están Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. E como podes ver, non todos son, digamos, grandes cidades, non? É unha das apostas tamén de Camiño Escena Norte.
0: Sí, que moi atractiva, porque é a chegar a cultura, pues, a sitios onde habitualmente o mellor non teñen unha programación sostida no tempo, non?
1: É totalmente, por eso é unha das grandes apostas de Camiño Escena Norte, non? Pois isto, que o programa cree itinerarios e conecten as localidades diferentes, permitindo que as artes escénicas circulen.
0: Artes escénicas que nos levan a todo, non? De todo tipo de espectáculos, de teatro, ilusionismo.
1: Totalmente, unha programación moi diversa, tanto en linguaxes como en públicos, en formatos, teatro para adultos, familiar, monicreques, ilusionismo, e tamén nas temáticas, non? Porque espectáculos que nos falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, a soidade ou a presión sobre a infancia. Así que moi diverso, como podes ver.
0: E as aportacións que fan, pois, as compañías teñen, imagino que en común, por suposto, pois que se xa teatro adulto e familiar, non? Pero ao Marxen, pois, este ano tamén un ano especial, arranca o Xacobeo en decembro, etcétera, etcétera, hai que ter en conta para esos latexos escénicos algún tipo de, pois non sei, de experiencia temática especial ou algo.
1: Non, Camiño Escena Norte, os espectáculos están seleccionados, son 18 propostas as que forman este ano Camiño Escena Norte, 3 por cada territorio, son propostas seleccionadas por unha comisión profesional independente que representan a diversidade, a calidade e a riqueza das artes escénicas que estamos creando hoxe nos nosos territorios, e isto o público aberto a todo o mundo, por suposto. Costísimo que sí.
0: Te andarás de ruta, claro, para poder ver todo, ¿no?
1: Eu estou intentando chegar a todo o que podo, pero certamente unha programación intensa.
0: Sí, totalmente.
1: Que como debe ser.
0: Son moitos días, ademais, ¿eh?
1: Sí, porque a programación comezaba comeza agora a finais de setembro e ata finais de outubro. Entón, bueno, hai que chegar a todo e aí andamos.
0: Bueno, decíamos que son moitas compañías, pero claro, en todos os sitios, en todo o norte, se fai algo moi parecido, non?
1: Claro, claro, esa tamén é un pouco a clave de Camiño Escena Norte, non? Que o público galego pode descubrir as propostas das compañías dos outros territorios, pero tamén é un camiño de ida e volta, non, de doble sentido, é importante, non, que as nosas compañías para a escena galega é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espacios de exhibición e novos públicos, non, ao mesmo tempo que nos abrimos o traballo de outras compañías.
0: Claro, bueno, é a oitava edición, así que xa hai experiencia dabondo para pues comprender e saber como discurre todo, non? Cales son, pues, as principais necesidades que hai para que o tempo tamén axude, etcétera, etcétera, non?
1: Sí, por supuesto, claro. Temos experiencia de abondo, ¿no?, nesta oitava edición, y como decía, ao longo destas destes oito anos, este proxecto foi medrando e consolidándose, así que o temos xa, creo, bastante controlado.
0: Sí, totalmente. Falabas de actividades que tamén están ligadas pues a todo o que hai socialmente, non, todas as preocupacións que hai. Tamén hai pues cousas que teñen que ver máis especificamente cos pequenos, espectáculo de ilusionismo, se sí. Fala de representacións con Juana I de Castilla, non, dunha compañía riosana, así que a verdade veñen de Euskadi, sobre a soidade non desexada tamén, a saúde mental, etcétera. É atractivo todo isto, non?
1: Sí, sí, totalmente. Ademais, bueno, aparte do percorrido, non, do circuito como tal, o programa tamén amplía este diálogo a través do programa que chamamos Camiño Expandido, que ten actividades dirixidas ao público, ademais de actividades específicas para os profesionais do sector. Así que creo que hai para todo o mundo aquí, non?
0: E tanto que sí, Eva, vaya presentación, no Obradoiro, voando.
1: Sí, voando, a verdade que tocounos un día con algo de vento e ali, pero Obradoiro sempre é un gustazo, así que que debemos facer.
0: Totalmente. Bueno, pues chegan a esos espacios que están, o mellor, pues tamén un pouco aloxeados, supoño que aí o público é moi agradecido, non, Eva?
1: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso también comentaba antes, ¿no?, que un dos objetivos de Camiño Escena Norte é que este circuito non se construa só nas grandes cidades, ¿no?, porque certamente o público das grandes cidades é un público habituado e saturado ás veces, ¿no?, de actividade cultural, de actividade de ocio, de todo tipo de actividade. En cambio, se te saís un pouco desas grandes cidades, o público agradece moito todo o que fagas.
0: Pues aí está todo listo e previsto para arrancar unha nova edición, a octava, que supoño que ten tamén pues moitísimo atractivo para todos os que levan oito anos seguindo, que haberá un público fiel tamén, non, Eva?
1: Sí, claro que sí, pero as artes escénicas en xeral teñen público fiel, o sea que eu creo que este ano van disfrutar moito con Camiño Escena Norte.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nós. Estaremos en contacto, que hai moito de que falar nos vindeiros meses. Gracias, Eva.
1: A ti, un saúdo.
0: Igualmente, ata logo.

0: Con una mañana na que todavía temos que poner moito café, pois fíxense vostedes, estamos agora mesmo moi pendentes de moitas cuestións, entre outras das presentacións que teñen lugar neste mes de setembro, e algunha musical tan bonita, tan curiosa, tan delicada e tan tranquila como esta que nos está pois agora mesmo arropando no programa. Xusto, pois un tema que queremos adicar a todos os amigos que ten o noso convidado, porque hoxe creo que esta entrevista están a escoitala en Vigo, en Ferrol e en outros moitos puntos. O primeiro é o primeiro, poñer un café a este cantautor que, como decíamos, nos acompañará ao longo da mañán. Daniel González, bos días.
1: Bos días, Eva.
0: Bos días, grazas por este café.
1: No, moitas gracias a ti por a axuda e o espacio, o cariño que das a música local.
0: Bueno, unha música que esta podemos tararearla e cantala todos, verdad?
1: Sí. Veo que está sonando a cartiña do Novo Sol.
0: Sí, e outras que son, pois, prácticamente a novidade que hai de cara a esta primeira, a esta última quincena de setembro, non?
1: Sí, creamos o tema Miña Conciencia, xa un corte máis rock, máis pop rock, menos tranquilo, pero penso que tamén é moi radiable.
0: Sí, por exemplo, esto que está sonando, ¿verdad? Esa.

0: Pues aquí lo tenemos sonando con todo el corazón, porque queremos pues aprovechar y saludar a Samu, ¿verdad? A Samu, que tenemos ahí escoitando en Ferrol, como decíamos. También queremos saludar a Andrés Hermosilla, que otro de los ouvintes que están ahí pegados a otro lado, porque tienes moito que ver con eles. Falamos, imos a dedicarles pues este tema, Daniel. ¿Cómo é a tua historia con eles? E despois seguimos comentando as túas presentacións.
1: Sí, por suposto. Pois, a miña historia con eles é tan bonita que ele dito se mapel, pois é mapel de galiña. É unha cousa preciosa. Eu primeiro pedinlle a... Bueno, eu conhecía a Samuel por as redes sociales, seguía-o, fala moito con... Ten un contenido moi... moi bonito, moi galego, con retranca, é unha cousa que a mí me apasiona, tanto nas redes sociales como na vida cotidiana, cando encontro así ese humor galego, esa retranca, encántame. Eu o coñecía, nesto que lle escribí un mensaxe, bueno, pois unha vez lle cuadraba a miña música en galego, se tiña ben poñela e tal, e bueno, a miña sorpresa foi que pediume o contrario, un favor a mí.
0: Sí, porque de repente estabas ahí, pues saindo en todos os foros, ¿no?
1: Sí, nada, pedime unha cousa moi difícil. La verdad, cando me propuso eu unhas tiña todas de que pudiera facer algo así. Pero pouco a pouco fui conociendo a su amigo Andrés, que ahora é amigo meu. Sí. Fui entrando, conociendo, y al final empecé tanto con él que a canción que o tema que hay un momentiño, o sea, foi unha cousa que non contaba con que fora tan doado facer esa canción, foi doadísimo, foi por coñecer a Andrés.
0: Bueno, Andrés, que amigo teu, amigo de todo, que de repente entre en contacto con él, porque a verdade é que transmite unha vida e unha maravilla. A mí o primeiro foi Samu, chamoume e me dixo se pois podía ter en conta un tema que se estrea o día 30, se podía poñelo neste café. Eu dixen que por suposto que sí, e cando me contou todo o que había detrás, pois xa non o dubidei, non? E unha das cuestións que me plantexaba era que había pois un alma mater aí, que era xustamente ti, e que cos ollos pechados pois participaches sin ningún tipo de dúbida con toda a túa esplendidez creativa, non? A verdade é que é un tema con moita alma, pero escoitaremos o día 30, Daniel.
1: Muchas gracias.
0: Por supuesto que sí.
1: Sí, pues yo no tenía todas de que pudiera hacerlo tan rápido, porque era una cosa muy delicada, muy complicada, pero bueno, mérito de Andrés, que hablando con él, pues caí solo.
0: Pois imos a máis, con máis cousas do teu traballo. Cando empezaches ti con esto da música? Contanos.
1: Pois con esta música empecé, pois o típico de adolescente, con a mítica banda de rapaces de 17, adultos de 19 anos. E bueno, estuvimos tocando por Vigo na escena local de Churruca, e bueno, nos certos, como todos os danos a quinta. E bueno, despois cando fomos sendo máis maiores, pois o de sempre moi difícil que cinco persoas follan mantel o ritmo e cuadrar cinco persoas cando pasan os anos pode ser unha misión imposible. Bueno, eu seguí a música para mí porque me gusta moito a música, e seguí tocando, componendo, pero unha faceta máis persoal para mí. Chegou un punto en que escribíme con moitísimas cancións, empecé a formarme un pouco en producción musical, porque bueno, tamén gustábame o conto ese. Chegou un momento, pois, hace un par de anos que xa me empezaba a soar un poquinho ben. E dixen, bueno, pois, vou mostrar ao público a ver que recepción ten. E fai uns meses, unos seis meses, empecé a colgalas en Spotify, en as redes, e, bueno, moi contento.
0: Home, como non, claro que sí, cada vez con máis seguidores e seguidoras, e agora mesmo, pois, esa a miña conciencia está aí no forno, non?
1: Sí, sí.
0: Ata o día 18.
1: Sí, que te ganase a estrea. Bueno, moi, moi contento cos números, con acollida, con todo. A verdade, non pensaba eu que fose a ser tan bonito e tan rápido.
0: E a presentación se estará en todas as plataformas, pero como tes así este outono? Contanos, Daniel.
1: Perdón?
0: Como se plantexa para que todo o mundo coñeza, subirás algún escenario neste outono?
1: Bueno, neste momento estou centrado en lanzamentos nas plataformas digitais, ter un catálogo, ter un proxecto forte para cando non sei un momento en que deu paso de dar bolos constantes, xa teño un repertorio asentado e asente o coñeza. Nestes próximos meses estou centrado e dedicado en subir contido e que sea da maior calidade posible. Estou encerrado no estudio.
0: Ajá. Justamente, pois arrancábamos, como decíamos, con esa A Caseña do Novo Sol, que dis que, bueno, forma parte da túa historia musical, non? Porque, claro, é un tema que marca, como non? Pero esa miña conciencia, como se refleja ou como se aprecia en cando a Luíña aparece, que está baseado nun poema de Rosalía de Castro, non?
1: Cando a Luíña aparece, un poema de Rosalía de Castro de pues, que ten máis de 150 anos, de 1863, creo, o sea, de moitísimos anos. Eu de neno, pois, típico no colexio, pois mandábamos ler poemas. Ese poema, pasaron tantos anos, e ainda non me esquezo del, marcoume a esa morriña que ten, o sea, como Rosalía, coas súas palabras, transmitía esas sensacións. E sempre estiven presente, quixen poñerlle música, e a verdade é que quedou ben bonito, e bueno, moi contento tamén co resultado e coa aceptación co público.
0: Pois a ver que opinan os ouvintes, porque poñémolo en primeiro plano.

0: intensa, profunda, no olvide esos que para siempre duermen. Caramba.
1: Sí, increíble, es un texto totalmente atemporal, increíble, que 150 años después pueda meterse, pueda leer o calquera y quedar prendado de semejante arte que tiña a vida.
0: Dende logo que sí. Bueno, hai moitas ilusións, supoño que tamén en Vigo, non? Estás aí vives aí, resides, eres un home de estudo. ¿Isto que quere decir?
1: Pois que todo o tempo libre que teño, que non estou, que non lle dedico a familia, básicamente, estou encerrado no meu estudio aí. Traballando, porque eso é unha pasión, e como todas as pasións a veces tampouco é sana. Bueno, todo o que podo, pues, estuve aí metido traballando, grabando, mezclando, masterizando, compoñendo, a vida do músico, al final.
0: Pues a vida do músico, que no teu caso todavía tes pois por diante moitísimo tempo para facer esos sonos que tes, non? Porque arrancabas con unha banda viguesa, Notarios, despois sigue este quilómetro cero, de unha etapa, pois supoño que como todos, non? De maduración, etcétera, etcétera, pero moitísimas producións xa, un montón de singles publicados, un montón de proxectos que están aí na carteira, xa que este curso tamén será moi musical para ti, Daniel.
1: Sí, teño cancións para os próximos anos, para que tomes de Sanos, Sanos, que aunque non estivera frente ao público, eu seguín traballando, seguín tocando, compoñendo, no momento que decidín grabar isto, pues teño 30, 40 temas, o peor é que non é que teña 30, 40 temas, é que según vai pasando o tempo, pues van salindo ideas novas, xa non sabes defender o novo, o bello, a cabeza non para.
0: A cabeza non para, como verán vostedes nos vindeiros días. Pois, Daniel, quedamos emplazados para esa canción que con toda a túa esplendidez, pois adicaches a todos os que neste momento pois están padecendo a ela, verdad? E que será o día 30, pois hai moita ilusión polo medio, sabemos que hai proxectos moi bonitos, estaremos atentos a esa presentación, supoño que ti tamén estás con esa ilusión, non?
1: Estou con esa ilusión, e sobre todo estou encantado coa amistad que suscita das redes sociales, que sempre miramos para elas como algo despectivamente. Mira, neste caso, xuntou a tres persoas, piso tres amigos, e saliu unha cousa, un proxecto que é maravilloso, Mente de Volvoreta.
0: Sí, pois ese cartel enorme, contanos, que presenta todo o traballo disponible pues en YouTube, en Amazon Music, en Spotify. Daniel González, hai un tremendo cartel que estás pegando ti.
1: Sí, Daniel González, en todas as plataformas a vida se pode ver, de primeiro compoñero Daniel González, se aparece aí un rapaciño con un chicho e barba, sí. Pues son eu, Daniel González.
0: Bueno, pues moitísima sorte, seguimos en contacto, moitas grazas por adiantarnos todo esto, todos os teus proxectos e ilusións, e por suposto que sigan esos sonos.
1: Moitas gracias pola visibilidade, por o cariño. Tamén quero dar un saudinho a Samuel e a Andrés, que nada, que pronto estaremos xuntos e presentaremos ese proxecto tan bonito que temos os tres encima da mesa.
0: Pois grazas, Daniel.
1: Grazas,
0: unha aperta.
1: Grazas.

0: unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: auga.
1: Con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Radio Voz.
5: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: alubias o garbanzos cocidos cidacos, frasco 400 gramos, 1 euro. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4 euros con 40 céntimos.
9: Gadis, en confianza.
10: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguirlo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
11: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
10: Sogama, por un futuro sostible.
12: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida. O sea, es una maravilla verle descubrir el mundo, es lo más bonito. O sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
4: Radio Voz, alegría de vivir. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues bueno, estamos viviendo un día con todos los preparativos y con todo lo que significa celebrar un día especial, Día Mundial de la Seguridad do Paciente, que se conmemora, ainda que teña un día concreto, pues a verdade que é necesario que esto sexa absolutamente todo ano, así que poderíamos falar coa nosa convidada en calqueira momento do calendario, entre outras cousas porque case hai que defender esto, pero con moito rigor. Laura Quintás, que é a coordinadora da Comisión Sociosanitaria de Cogami. Que tal? Bos días, Laura.
1: Hola, bo día, Eva. Que tal?
0: Bo día. Xa tomamos nalgúnha ocasión café e sempre te exprimimos todo o que podemos, Laura. A verdade.
1: A verdade, pero agradecemos vos porque sí que é certo que é importante que nos dedes voz, como ti dices, ainda que solo sexa unha vez ao ano, para conmemorar e para visibilizar, o, neste caso, os problemas que pode haber na seguridade cos pacientes.
0: Sí, porque contigo podemos falar de moitas cousas, pero precisamente como se falará desto moitísimo, creo que en este momento, ademais, é fundamental, non? Porque se quere unha atención sanitaria máis humán, máis accesible e máis segura. Tres temas nos que se ven, pois, moitos ocos.
1: Sí, é verdade que quizás para a poboación en xeral non se note moito a falta de seguridade, que é algo que notas cando usas moito, neste caso, o que o sistema sanitario é amplio, non só cando imos unha cita. Nos este ano dende Cogami escollemos saúde, ciencia e conciencia, porque a seguridade dos pacientes ten moito que ver non só co trato aos pacientes cando van a un acto sanitario, que pode ser unha cita médica, sino co acceso a tratamentos, co acceso a investigación, en enfermidades sobre todo raras e de baixa prevalencia. É dicir, é un cómputo de moitas cousas que merece a pena botarlle un ollo e ainda que sea, pues eso, unha vez ao ano reivindical.
0: Precisamente vemos que son moitísimas asociacións las que integran precisamente este movimento asociativo de Cogami. Se reclama a través de esas reflexións que hai con motivo, pues eso, de distintas datas do calendario, unha maior coordinación sociosanitaria, tamén por suposto máis seguridade nos tratamentos e investigación inclusiva. Ollo, que isto nos chama a atención, Laura, que teña en conta as mulleres. Isto tamén é, pues, quizáis un punto de referencia para este Día da Seguridade, non?
1: Sí, é un punto de referencia casi sempre constante. Para todo. É constante, porque sí que é certo, como noutros eidos, na sanidade, na investigación pasa o mesmo. As mulleres non están suficientemente presentes. Moitos medicamentos, moitas investigacións clínicas que se fan antes de poñer un medicamento a venta, estudias a seguridade en pacientes e se estudian moitas veces só en homes. Entonces salen a dosificación e as pautas en estudios donde solo son homens, e despois ese medicamento ponse a venda para homens e mulleres. Non hai moitas semanas salía a publicación, non sei se viste, dun estudio que collían datos sobre nutrición en mulleres con menopausia e trataban estudios de datos
0: de homens,
1: só con
0: sí.
1: Datos de homens.
0: Eran homens, sí.
1: Claro, entonces é moi significativo como aínda existe unha barreira que non atende moito sentido común e donde non incluye as mulleres, e tamén hai meto as mulleres e as persoas con discapacidade, pois polo mesmo, porque hai moitas enfermidades sobre todo a esa prevalencia que non se meten neses estudios iniciais e que as respostas son diferentes. Entonces sí que entendemos que habendo unha maior coordinación si se poden tratar estes problemas que puedan salir de seguridade, pues con mayor antelación.
0: Claro. Bueno, hai moitas reivindicacións, por decirlo así, pero tamén un poquinho de atención a esas enfermidades raras, porque parece que é como un tema, a sensación é que hai cada vez máis e se pide máis investigación nas que teñan baixa prevalencia para garantir un mellor futuro. Isto evidentemente son principios de igualdade, non, para todos.
1: Sí, dende Cogami reivindicamos sobre todo a atención e a prevención. E claro, si non se investigan enfermedades de baixa prevalencia, porque é certo que se investiga máis, pues cantas máis persoas hai, o problema que as persoas chegamos a ter un maior grado de discapacidade ou esa enfermedade nos afecta moito máis no noso día a día, cando non debería ser así. Por eso apostamos, pedimos que se incluya na medida posible a todas as persoas nas investigacións que se poida en o acceso a tratamentos, porque moitas veces sí existen tratamentos eficaces, pero pues non están disponibles en todos lados de forma homoxénea, por decirlo así. Entonces, bueno, sé que nos toca reclamar.
0: E unha cousa que me chama moitísimo a atención, que tamén, que falamos moitas veces de ensaios clínicos, e resulta que tamén pois se pide que se inclúa a muller de xeito real. Tamén aí hai unha asignatura pendente, Laura. Isto nos chama tamén a atención,
1: Sí, era un pouco o que che comentaba antes, cando, cando os investigadores deciden pois facer un grupo de pacientes para poder facer un ensaio, mayoritariamente collen homes. Entonces, claro, unha vez que tú chegas a obter datos de esa investigación, vai a ser un sesgo de xénero importante. E despois, isto ten unha aplicación moi real. Hai medicamentos que se proban só en homes para enfermidades, e despois, cando se publican, vanse a dar a mulleres. E a reacción non é a mesma, porque non somos iguales a nivel fisiolóxico. Entonces tenemos que meter as mulleres tamén en investigación, dendo paso previo, dendo reclutamento.
0: E que é moi chamativo todo isto, a verdade. E tamén, por suposto, que salpica a industria farmacéutica, que tamén aí, pois, teñen que empezar por aí tamén, non?
1: Efectivamente, isto nos reclamamos, yo que son o persoal investigador, pero tamén a industria farmacéutica, porque ao final eles son os que investigan, os que invierten recursos en investigación, e sabemos que, pues, sobre todo, ¿no?, en enfermedades de baixa prevalencia, que é máis difícil encontrar poboación para estudios, pues costalles, entonces, pues non meten, digamos, todos os perfis que nos consideramos que se deberían meter para que o perfil de seguridade sexa suficientemente comprobado. Esta é unha reivindicación histórica que está aí e me temo que seguirá estando, pero non por eso nos deixa de seguirla pedindo.
0: Claro, normal. Bueno, dado que todo esto rodea o día da seguridade do paciente, precisamente pedide seguridade nos procesos de tratamentos sanitarios para persoas con discapacidade, adaptando protocolos, probas e cuidados ás súas circunstancias específicas para evitar posibles erros e riscos. Isto como podemos contalo para entender que aí tamén pues, é unha reivindicación que ten moito que ver xoga coa saúde, non?
1: Claro, isto é... para explicarlo de forma fácil, por ejemplo, esto pasa desde a típica formulario de consentimiento informado que llegan a cualquier paciente, pues cuando vais a hacer, por ejemplo, una información, una operación, que eso es un documento muchas veces de difícil comprensión, porque es un documento como muy técnico, entonces debería estar adaptado para que cualquier persona lo pueda entender, porque al final é a súa seguridade o seu corpo o que ten que tomar esa decisión, hasta probas e cuidados, porque cada discapacidade require unha atención específica. Hai persoas que necesitan protocolos específicos, por exemplo, para acudir a urxencias, unha emerxencia hospitalaria, non todo o mundo comprende da mesma maneira cal é o proceso de chegada, de a priorización que fan, pues, de enfermería, triaxe, é dicir, hai persoas que teñen que ter pautas e camiños marcados porque non é fácil de comprender e iso require un esforzo extra. Ou probas, por exemplo, pues, unha persoa que vai, algo moi simple, nunha cadeira de rodas e que ten que facer unha transferencia a unha camilla, hai que facelo de determinada maneira, pues, para non lesionar máis a esa persona ou para que non se sinta incómoda. É dicir, hai moitas cousas, unhas simples e outras máis complexas, que si se poden facer para asegurarnos que os procesos e os tratamentos son máis seguros. E para iso, en realidad, o que fai falta é máis coordinación entre diferentes especialidades sanitarias.
0: E a eso podemos sumar, Laura, os tratamentos para persoas que teñen aí pues, a necesidade de que se sean crónicos, non?
1: Sí, afortunadamente en España, en Galicia en particular, pues temos un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermidades se cronifiquen. E eso está ben, por un lado, porque, bueno, hai enfermidades das que antes a supervivencia era baixa e agora pues, é unha enfermidade crónica, pero eso leva a que require moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E eso requiere atención e requiere unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
0: De todo esto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentarlas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Esto que sona, pues, todo o que pedides afecta a todo mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas calque...
1: Si os tratamentos son máis seguros. E para eso, en realidad, o que fai falta é máis coordinación entre diferentes especialidades sanitarias.
0: E a eso podemos sumar, Laura, os tratamentos para persoas que teñen aí pues, a necesidade de que se sean crónicos, non?
1: Sí, afortunadamente en España, en Galicia en particular, pues temos un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermidades se cronifiquen. E eso está ben, por un lado, porque, bueno, hai enfermidades das que antes a supervivencia era baixa e agora pues, é unha enfermidade crónica, pero eso leva a que require moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E eso require atención e require unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
0: De todo esto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentalas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Esto que sona, pues, todo o que pedides afecta a todo mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas...

0: supervivencia era baixa e agora pues, é unha enfermidade crónica, pero eso leva a que require moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E eso require atención e require unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes, pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
1: De todo isto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentalas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Isto que sona, pues, todo o que pedides afecta a todo mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas, calqueira de nós. Pois realmente... hai visos de solución, porque introducir a muller para todos estes temas dos que estamos a falar non é algo que sonase como moi complexo, non?
0: Bueno, a priori non debería ser complexo, pero a práctica nos dice que parece ser que sí, e como ti ben dices, é decir, é certo que nos temos reivindicacións específicas do colectivo que representamos, porque sufrimos diariamente e moi directamente, pero calquera de nós pode ser, e de feito, vai a ser paciente en algún momento da súa vida, desde ter un catarro a ter un embarazo, entonces sí que é verdade que nos afecta pues, a toda a poboación, e é importante que toda a poboación estemos incluídas en todos os estamentos.
1: Pues precisamente hai unha campaña que se difundirá en redes con fotografías de persoas que sosteñen cartéis. Hai frases reivindicativas como por exemplo: ninguna enfermidade debería quedar atrás. Estas son pues cuestións máis que frases reivindicativas, realidades como puños, non? Máis saúde, menos barreiras, tamén efectivamente todas teñen un sentido que é así moi realista, moi lóxico.
0: Sí, bueno, o que decíamos, aproveitamos o día de hoy, aunque o día mundial é mañán, pero empezamos así xa coa campaña en redes sociais, porque o que nos permite alcanzar maior visibilidade para poñer no foco como nós, as persoas que pertencemos a estas asociacións, vivimos o noso día a día para intentar buscar ese apoio das administracións e das persoas responsables que sí poden facer algo para mellorar a situación.
1: Pois a verdade que é un día que hai que repercutilo e espallalo durante todo o calendario, porque precisamente o comentábamos ao principio, non? É un día mundial da seguridade del paciente, precisamente pues, se destaca que un dos objetivos é ter maior concienciación e participación da sociedade, ampliar os coñecementos en todo o mundo e fomentar a solidariedade e a adopción de medidas para promover a seguridade do paciente a nivel mundial. Con todo esto que nos conta Laura Quintas, a verdade que é un día no que hai que pedir maior coordinación para que todo esto se sea posible. Laura, moitísimas gracias, unha aperta e, pois eso, en definitiva, atención sanitaria máis humana, accesible e centrada nas persoas.
0: Pois moitísimas gracias a ti, como sempre, por darnos este oquiño e darnos un altavoz tan necesario. Unha aperta.
1: Estupendo, igualmente, Laura, ata pronto.

0: Pues nada, tenemos que iniciar este tiempo de conversa acudiendo hasta o xulgado. Además, os seguimos un xulgado en concreto. Podríamos acudir a casi todos os de esta provincia o de esta comunidade, pero imos ata o xulgado do Carballiño, porque ali onde están a por precisamente pois o punto de mira, o punto de crítica, mellor dito, dende o Sindicato Alternativa na Xustiza. Pasou o verao, pasou agosto, pero a problemática non pasou nesos xulgados, que siguen pois prácticamente igual de colapsados o ainda un poquinho máis. Representando a este sindicato, temos a Cristina Lorenzo. Cristina, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Non mentimos cando decimos que non é que estivera a cousa igual, é que está un poquinho peor, non?
1: Sí, as vacacións non trouxeron nada bo. Seguimos ou imos ainda peor.
0: Claro, porque eu lembro que na última conversa que mantíamos precisamente falando de eso, non da... como decirlo, do bloqueo que se está a producir o almacenamento de casos por enriba das mesas dos funcionarios de Xustiza, decía, bueno, que recurrimos a todos, acudimos, mandamos mensaxes a todos, pero aquí non contesta ninguén. E o problema sigue sendo eso, non, Cristina, que pasou este mes de agosto, bueno, suyo de agosto, e sigue sin contestar ninguén.
1: Sí, sigue o secretario coordinador provincial de Ourense, sigue na súa teima de que aquí non hai ningún problema, parece que vive en un mundo aparte, e o señor Tronchoni nin está nin se lle espera.
0: Me gusta esa
1: voz. O traballo sigue aí, agolpándose, e nadie pon solución o problemática que hai en este caso no Carballiño. Uh-huh. No Carballiño, en toda a provincia, pero bueno, o caso de Carballiño pois é un pouco sangrante.
0: Por eso decía eu que estamos a falar do Carballiño, porque podríamos falar de calquera dos xulgados desta nosa provincia. Estades a destacar que tanto Asunta, como decías, como secretario coordinador de Ourense, bueno, titularse é chamativo, abandona a súa sorte o Tribunal de Instancia do Carballiño. Neste intre, como se atopa ese tribunal? Porque claro... podemos dar cifras, podemos falar do que pasaba hai anos, do que pasaba hai meses, pero realmente o que máis nos interesa, máis que a cifra, que tamén é interesante, é saber como está en canto ao funcionamento. O sea, ¿está realmente funcionando?
1: Está funcionando, pois, moi despacio, porque o traballo sigue aumentando e non hai capacidade, non hai persoal para que poida asumir todo o traballo que entra e todo o traballo que le va atrasado pois desde fai un ano. Entonces, bueno, pois eso é un cuello de botella, os procedimentos están parados, os divorcios están parados, os procedimentos en materia de protección de persoas con discapacidade están parados, co que todo eso conleva. Os desafiuzamentos, procedimentos, era o que sempre decimos, que a xente acude ao tribunal para que se lle dé unha solución, e a solución está parada, non hai solución posible.
0: Claro, é que ese é o problema, ¿verdad? Que chega logo, pois, os que estamos pendentes da xustiza, e non podemos entender como si isto foi aí 3, 4, 5, 6 meses, ainda non podes decirnos. Claro, imagino que xa prácticamente tendes un cartel feito, non? Dicindo, non hai nada novo, porque é imposible, ¿verdad?
1: No, claro, a xente vai ali, que hai de lo mío, como solemos decir, y seguimos igual, porque non hai persoal que poida asumir a carga de traballo. Parece ser que o secretario coordinador eso dalle igual. Él, a última vez que falamos con él, díxonos que os traballadores que están no tribunal de Carballiño pues terán que facer horas extras para sacar ese traballo. Horas extras que teñen que ser abonadas, non gratis.
0: Eso aparte, por suposto. Sí, pero que tampouco...
1: Pero tampouco lles interesa dar prolongacións de xornada, ni moito menos poñer reforzos.
0: Cristina, perdona que me meta no vosso traballo, pero que tampouco é esa a solución. Facer tampouco horas extras. Creo que tampouco é a solución, ¿no? Sería mellor organizar, simplemente. Penso que con
1: organizar...
0: Con
1: un poquinho... vamos a ver, vamos a estudiar o qué está pasando, vamos a organizarnos, vamos a hacer un reparto de traballo e vamos a ver o que cada traballador pode asumir. Uh-huh. Non vale, no, ti levas esto e tes 500 demandas por incoar. Vamos a ver, 500 demandas un traballador solo é imposible de asumir.
0: No, claro.
1: Necesitamos persoal.
0: Uh-huh.
1: Necesitamos persoal. Reiterámolo e vámoslo seguir loitando donde sexa. Necesitamos persoal para que o traballo salga adiante.
0: Está claro.
1: É algo o que o secretario coordinador non sabemos a razón pola que non quere pedir eses reforzos. E bueno, pois o señor Tronchoni, mientras o secretario coordinador non lle pida, pues a vivir la vida.
0: Evidentemente, é a figura do secretario coordinador a que ten que facer fronte a estas problemáticas, precisamente como ti estás a apuntar, ten que trasladar esta problemática. Por si alguén que non está a escoitar, non descoñece, que tampouco sería raro, como é o funcionamento dos xulgados, pouco menos que bloquear o saturar o tribunal de instancia en calquera xulgado supón... O mellor estou a falar de un xeito demasiado alarmante, pero supón bloquear a xustiza. Porque é o primeiro paso, non, ese tribunal de instancia.
1: A xustiza ahora mesmo se está bloqueada, polo menos na provincia de Ourense.
0: Uh-huh.
1: Está bloqueada no Carballiño e está bloqueada no resto dos tribunais de vas esto etes 500 demandas por incoar. Vamos a ver, 500 demandas un traballador solo é imposible de asumir.
0: No, claro.
1: Necesitamos persoal.
0: Uh-huh.
1: Necesitamos persoal. Reiterámolo e vámoslo seguir loitando donde sexa. Necesitamos persoal para que o traballo salga adiante.
0: Está claro.
1: É algo o que o secretario coordinador non sabemos a razón pola que non quere pedir eses reforzos. E bueno, pois o señor Tronchoni, mientras o secretario coordinador non lle pida, pues a vivir la vida.
0: Evidentemente, é a figura do secretario coordinador a que ten que facer fronte a estas problemáticas, precisamente como ti estás a apuntar, ten que trasladar esta problemática. Por si alguén que non está a escoitar, non descoñece, que tampouco sería raro, como é o funcionamento dos xulgados, pouco menos que bloquear o saturar o tribunal de instancia en calquera xulgado supón... O mellor estou a falar de un xeito demasiado alarmante, pero supón bloquear a xustiza. Porque é o primeiro paso, non, ese tribunal de instancia.
1: A xustiza ahora mesmo se está bloqueada, polo menos na provincia de Ourense.
0: Uh-huh.
1: Está bloqueada no Carballiño e está bloqueada no resto dos tribunais de...

0: La vida.
1: Evidentemente, é a figura do secretario coordinador, é a que ten que facer fronte a estas problemáticas, precisamente como ti estás a apuntar, ten que trasladar esta problemática. Por si alguén que non está a escoitar, non descoñece, que tampouco sería raro, como é o funcionamento dos xulgados, pouco menos que bloquear ou saturar o tribunal de instancia en calquera xulgado supón... O mellor estou a falar dun xeito demasiado alarmante, pero supón bloquear a xustiza. Porque é o primeiro paso, non, ese tribunal de instancia?
0: A xustiza ahora mesmo se está bloqueada, polo menos na provincia de Ourense. Uh-huh. Está bloqueada no Carballiño e está bloqueada no resto dos tribunais da provincia. Uh-huh. Non teñen interés en arranxalo? Pois quizás o único que nos quede é salir á rúa.
1: Que esa era a seguinte pregunta, porque lembro que no mes de suyo, cando falábamos con vostede, con creo que era tamén contigo, Cristina, comentabades que, bueno, que a mellor é que a única solución que queda é precisamente acudir ao paro, acudir á protesta. O tendes máis claro ou ainda confiades en que isto poida ter unha solución?
0: Vamos a dar un plazo mínimo. Uh-huh. Probablemente teremos que tomar medidas máis drásticas si eles non fan nada. Uh-huh. Porque parece que non vai con eles a cousa, cando eles son os responsables.
1: Uh-huh. Estamos a falar dun plazo que non queredes por data, non?
0: Uh-huh. Non queremos porque, bueno, probablemente teríamos que falar... con outros operadores xurídicos, porque os abogados e os procuradores tamén son grandes afectados en esta problemática, e quizás pois teríamos que falar con eles para ir todos a unha.
1: Por eso estades solicitando o secretario coordinador provincial e tamén, por supuesto, que actúe, ni máis ni menos, e tamén estades a denunciar e sinalando a inacción da Xunta de Galicia.
0: Traballo. Simplemente pedimos que tanto secretario coordinador como director xeral fagan o seu traballo. Uh-huh. E que non voten balóns fora.
1: No, que por eso digo que estades tamén solicitando incluso o Tribunal Superior de Justicia de Galicia que leva a cabo esa inspección, ¿no?
0: El Tribunal Superior de Justicia acabamos de remitir un escrito. Uh-huh. Poñendo no seu conocemento o a situación que estamos a vivir no Carballiño, cando ademais o Consello do Poder Judicial dixo que había que non era viable que houbera tantas demandas pendentes.
1: Claro.
0: Entonces acabamos de remitir un escrito para que pois que veñan eles a inspeccionar o tribunal e a ver si temos razón nos ou temos secretario coordinador, porque o mellor equivocámonos nos. Creo que non, porque creo que non somos xente que estamos todos os días nos tribunais e vemos o que pasa.
1: Que, aunque así fora, si tende razón, pois tamén é lógico estar nos tribunais. Decía ao inicio desta conversa, Cristina, que o de dar cifras, pois está moi ben, e ademais axuda. Eu quería un pouco tamén explicar como era todo o que estaba a pasar. Dando cifras, así, collemos un pouco, pois, unha cifra que chamanos a atención. Falamos desos procedimentos civís. En Normandades, pois, por exemplo, a data do 31 de decembro, do 2025, claro, tiñades 488 procedimentos civís en trámite, neste inte 560. Claro,
0: que son a praza 1.
1: Sí, no, pero digo que vendo estas cifras, sí, evidentemente en praza 2 555 en decembro 25 e agora xa 625 neste inte. Claro, decíamos, son números, son cifras, pero é que detrás de cada cifra hay un caso, persona. Hay un asunto, y efectivamente, y hay una o varias personas que están interesadas en lo que está a pasar, siguen acumulándose, claro, Cristina.
0: Sí, fíxate que además de esos 488, 560, uh-huh, hay na praza un 338 demandas sin incoar. Uh-huh. Uh-huh. Que están ahí...
1: Que es el inicio, eso sí que es el inicio.
0: Uh-huh. Pendientes de iniciarse, eso es... vamos, é inasumible.
1: En fin, Cristina, nos estamos a facer o que como decías ti, pois o que temos que facer, que é ni máis ni menos que darvos os micrófonos para que podades expresar o que está a pasar e para que a ciudadanía tamén entenda o que está a pasar. Que non por isto van deixar de acudir ao xulgado para preguntar polo seu, non. Pero bueno, polo menos se saben que o problema non é voso e que o problema...

0: pese a que moitos os sinalen que non é, non é, o culpable non é o funcionario, que aquí
1: no,
0: o culpable,
1: neste caso no.
0: Aquí o culpable neste caso, ten neste caso, nombre e apelido.
1: O culpable son os que non queren gastar en que a xustiza funcione.
0: Pois nada, Cristina, Cristina Lorenzo, representante dese sindicato Alternativa na Xustiza. Moitas gracias por atendernos. Bueno, xa sabedes, aquí estamos para o que precisedes e sobre todo, pois agardemos que non sexa preciso, pero si ides a ese paro, a esa protesta, pois aquí estamos para dar eco á mesma. Cristina, moitas gracias.
1: Moitas gracias a ti.

0: estamos despidiéndonos de Cristina. Miren, lo que decíamos, o tema de las cifras, demandas pendientes de Incoar, las que decía Cristina, que o inicio, o sea, Incoar una demanda es comenzar precisamente con todo ese proceso. O 31 de diciembre de 2025, tiñan no xulgado do Carbeño 212 na Praza 1 e 278 na Praza 2. A 14 de setembro do 2026, pouco menos que un ano despois, no Praza 1, as demandas pendentes de Incoar se asuman 338. E no Praza 2, 293. Así poderíamos seguir co resto de asuntos, procedimentos civis en trámite, que decíamos antes, o execucións civis pendentes que pasaron, tamén de ter 500, 546, agora mesmo estamos con esas 555, siguen sumando e siguen almacenándose e acumulándose todos esos casos. Claro, esto es imposible de asumir por parte do actual funcionariado. Pero oye, es que esto también es imposible de asumir por parte de los profesionales de la justicia. Procuradores, abogados, que como es lógico, pues hasta que no rematan los asuntos, pues no perciben os seus honorarios. Algunos pueden hacer esa conta de previsión, pero sí, es algo para ir trabajando, pero os honorarios hasta que nos rematan. Cocal, xa non é que afecte o demandante, ou non é que afecte o interesado, é que está afectando tamén a outros profesionais. Isto é, verdad, esa gota que cae na auga e logo estende a onda. Pois isto é así, a gota caeu no xulgado, neste caso no do Carbeño, pero esa gota está extendéndose, está propagándose, está afectando os interesados, está afectando os profesionais, está afectando a un montón de estamentos, que o mellor ata que non chegue a afectar aos que mandan, pois non pasa nada. Agardemos que non, e agardemos que a través destas conversas e a través destas queixas que están a facer, e constanos que o están a facer de un xeito pois moi pacífico e sobre todo pois con números e con datos. Pois agardemos que esta queixa de alternativa na justiza e de outros tamén que están aquí xa se podamos chegar a unha solución ou podan chegar a unha solución. Continuamos aquí en Voces, se que estamos comenzando Voces de Ourense, pois temos que continuar, xa que hemos comenzado, ¿verdad? Veña, sigan con nos.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Pois miren, temos que falar, e ademais é que o que máis nos gusta aquí neste tempo de radio, temos que falar de cultura e sobre todo desas citas que están a promover dende aquí, dende Ourense. Gústanos cando chega a cultura ourense dende fora, pero cando se fai dende aquí, que queren que se diga, gústanos aínda máis. Teño que decirles unha cousa, que esta fin de semana temos unha cita. Temos unha cita, ademais, encántame o título desta cita, De Pazo a Pazo. Algo que vai a producirse despois de da presentación de unha revista. E agora seguro que todos están pensando, cultura, Ourense, revista. Pois efectivamente, temos que saudar ao noso amigo, compañeiro e impulsor da cultura nesta cidade, Avelino Jacobe. Avelino, bons días.
1: Na cerdeira do tempo, avala Otero. Voz de pedra mollada, faísca antiga, sumando Galicia nos espellos da negua, baixan os centos do Miño, dorme a memoria como un río lento de palabras acesas. Nos, sombras humildes do camiño, imos buscando no vento do serán a sal que os patriarcas deixaron nacendo. Bos días, Javier. Permíteme esta licencia,
0: por favor,
1: de dedicarlle estes versos ao gran Otero Pedrallo, que realmente vai ser o gran protagonista da presentación desta revista.
0: Encantounos ese inicio da conversa. Que estoy a punto de decirte, non nos contes nada, sigue recitando, porque ademais, sempre o digo, tes voz, boa voz para recitar, e sobre todo que o sabes facer, porque non todos sabemos recitar. Eso é algo que ten que quedarse e ten que sentirse. Pero como decíamos, Abelino, que temos unha doble cita o día 20, porque temos esa cita co 22, con número 22 da revista Nos Xente do Redor, pero que logo tendes preparado ese De Pazo a Pazo. Imos paso a paso. Imos tocar a Z por la S, imos paso a paso. Comenzamos con esa revista, un novo número, 22, e un número que dentro de pouco vai a ser un volumen pola cantidad de xente que participa, Belino.
1: Sí, o número 22, ademais, ven moi completo. E, pois, bueno, somos, pois, algo máis de medio cento de autores que compartimos espazo. Non están todos, están todos os que son, pero, o sea, non están todos os que son, pero sí que son todos os que están, quixen decir. Bueno, pois, unha revista feita dentro do corazón, como sempre, pero máis, este é un número moi especial, porque o número un foi o número da resistencia, foi o número do COVID, foi cando estuvemos aí loitando contra esa pandemia, e o número 22 é o número da resiliencia, porque tiñamos que haber publicado en maio, estamos en setembro, pero as enfermidades, as cousas estas que non se poden predecir e que se van poñendo pedrillas, pois fixo que tuviéramos que aplazar ata agora. Non hai mal nunca que por ben non veña, porque ha sido unos tempos de falar ca Fundación Otero Pedrallo, era unos tempos tamén para irnos de pazo a pazo, como decías ti. Entón, presentarase no Pazo de Trasalva, e despois faremos o xantar, pois, no Pazo San... Vai, o que? O que? A ver, sí. E ali faremos, pois, un xantar de confraternidade, en Amoeiro, no noso Amoeiro querido.
0: Un xantar que, por certo, non sei se quedan plazas, porque teñamos que estar apuntados antes, non?
1: No, ainda estamos a tempo, ainda hai lugar. Perdón que antes dixen mal o nome do Pazo, Pazo de San Damián, perdón o lapsus.
0: Non pasou nada.
1: Poden anotarse, home, agora xa, si vamos a ter que dar unha cifra, pero bueno, non sempre vamos deixando pois algunha cadeira máis pois de última hora. Xa estamos anotados medio cento.
0: Caray.
1: Así que donde caben medio cento, tamén caben medio cento máis, 4 ou 5 máis, que se queiran anotar. Pues, sí, por favor, que o fagan para nos poder prever, non?
0: es imprescindible.
1: Claro, sitio, é o restaurante, vais
0: que claro. Claro, no, é que es imprescindible tamén a un restaurante en ese Pazo de San Damián, pues decir, somos tantos, porque si non, pues non hai cociña ni organización que poda resistir que chegue xente sin saber cantos van a ser. Temos que deciros, 35 euros por persoa para asistir a este, bueno, para asistir a este de Pazo a Pazo, porque poden asistir a presentación e logo a ese xantar, que ademais, encántame porque no xantar tamén tendes esa mestura un pouco, non? Entre o galego, o tradicional e tamén o moderno. Digo simplemente dous platos. A empanada caseira de carne atún, algo da tradición galega e ourensana, pero logo temos os langostinos en tempura. Eso é nos xente do redor, verdade? Manter as tradicións, pero tamén incorporar o novo.
1: Sí, eu creo, bueno, ademais en este número que incluímos, bueno, hai moitos autores novos, quero decir, facendo un paralelismo co menú, ¿no? Uh-huh. O menú, pois sí, como diste, conviven as tradicións con a modernidade, en a revista tamén, ademais, neste número, ademais incluímos os autores que foron os que gañaron o certame de relato curto que celebra a Asociación Loureiro, e que van incluídos, e vamos, publicamos aquí as obras de esos gañadores e gañadoras, non? Entón, pois bueno, pois tamén para estos autores novos, de primeiro e segundo bacharelato, da ESO, etcétera, etcétera, hai nos desde primeiro e segundo de ESO, hai nos despois xa, pois, en terceiro e cuarto de ESO, en primeiro e segundo de bacharelato, e incluso, pois bueno, xa hai un premio do EPAPU a aqueles autores de entrados máis en anos que tamén escribiron o relato e foron os gañadores deste xa prestixioso concurso, porque xa é a quinta edición que veño facendo. Entón, tamén queremos premiar de algún xeito esa aposta pola xuventude, que sabes que vimos facendo tamén a través de Marila Abad e do Colexio de Cisneros.
0: Dende aí moito,
1: porque,
0: sí.
1: Claro, un proxecto non pode ten que ter sabia nova. É dicir, non podemos que decir, bueno, pues xa están os consagrados e agora limitámonos a eso. Non, nos precisamente o que queremos é o contrario, algo que emerxa dentro do povo e que sea capaz de acubillar os distintos pensamentos, os distintos sentimentos, as distintas idades, porque, sabes, eu comento sempre que a cultura é de todos, non é dunha élite determinada, non, é de todos. Nosa xente do redor, se algo é que é de todos, non?
0: Dende logo que sí, pero como decía, que mistura perfectamente o que o a nosa tradición, a nosa cultura de sempre coa nova cultura, que ademais ti decías, Abelino, é imprescindible seguir apuntando xente nova, e vos o estades a facer dende casi o primeiro número desta revista, da que xa temos 22. Abelino, como fan en outros coleccionables, creo que no seguinte número tendes que mandarse a primeira estantería para montar o moble, porque xa precisamos, moitos precisamos xa un lugar onde meter todas esas revistas. Digo esto un pouco así en tono jocoso para decir que este proxecto, a verdade que comenzaba así con esa ilusión, a túa ilusión e a de outros, un puñado máis de xentes de aquí de Ourense. Pero é que, Abelino, non te da un pouco de vértigo ver onde está chegando non xente do redor?
1: Pois a verdade é que ás veces dá razón, que me produce un pouco de medo, ou non sei se chamarlle medo, senón un pouco de decir, bueno, poida que se nos quea indo xa un pouco dar máis. Pero, por outro lado, estamos moi satisfeitos e moi contentos.
0: Claro.
1: Uh-huh. Hombre, hai veces que me dai un pouco, pois se cada ter que decir ya un autor, deste número non podes ir, vas no seguinte.
0: En que por seguinte.
1: Claro, pero o verdadeiramente grave sería, está como o que lle pasa aos entrenadores, non? Uh-huh. El inventito que temos dous moi bons ou tres para un posto, entón pois temos que os repartir. Bueno, pois eu creo que estamos nesa situación, neste momento, como diste, empezamos un puñadiño deles, e agora, pois, en todo Galicia, pois, xa debe haber que participaron, pois, máis de 150 plumas, entón, pues claro, non poden ir os 150 todos porque non caben. Pero ímonos repartindo, e a verdade é que teño que decirlo, que a tolerancia e o cariño que lle teñen a este proxecto todos os autores son os o que fan que medre, porque cada un tira dela ali onde está. É dicir, un faino en Ferrol, como Loureiro, outro faino en Pontevedra, como Ana Belén Corbacho, outro faino en Bandeira, como Juan Liñares, e outro faino no Porriño, como Amigo Pintos. Entón, pois esa difusión realmente facémola porque os autores queren a xente do redor, é o seu proxecto, e eu, pois, o que fago, como ben sabes ti, é solo xunguir esas vontades e ser amigo de todos, porque realmente o merecen e porque realmente é así como o sinto, non?
0: Solo, dice Avelino, solo facer eso, casi nada. Pois nada, lembremos, o 20 de setembro temos dúas citas no mesmo día, co mesmo fin, que é seguir falando do noso. Estamos a falar da presentación do número 22 de Nosa Xente do Redor. Esta presentación, vai a ser ás 11, en ese increíble pazo de Otero Pedrallo, caray, que non me salía, o pazo de Trasalba. E logo despois, dende ali, ata o pazo de San Damián para o xantar. Que se apunte a xente, que senón logo non queda sitio para entrar. Como eu sei que, cando digo isto que vou decir a continuación, Avelino aproveita, pois Avelino, non sei se queres engadir algo máis.
1: Pois dúas cousillas, moi breves, Unha, moitas grazas a ti por estar sempre pendente. Non hai revista donde non nos chames e donde nos axudes a difundir. E unha segunda cousa, os nosos músicos, que non nos quero esquecer.
0: Certo, certo.
1: Van estar Maxi Míguez, aí con os acordeos de Lalín, vai estar Armando González, o gran gaiteiro do Deza, Universal, Plácido Rozas, e esta vez, tamén nesta fagnoso de xunguir Galicia con Portugal, vamos a ter a amiga Beatriz Silva, que é unha cantante portuguesa extraordinaria, e que queremos tamén que nos deleite aquí en O Pazo, facéndolle as honras a Otero e a toda a xente que continúa a súa labor. Xa non enredo máis, que usei co tempo na radio é necesario.
0: Ti xa eres un profesional da radio, Avelino, xa o sabes. Pois nada, Odito, que temos unha cita. Este vindeiro 20, temos esa cita dobre, ca revista, e tamén, por que non, para logo pasar un bo rato con Mese Mantel por diante. Avelino, moitas gracias, vémonos. Logo falaremos a vindeira semana de outra cita que tendes tamén, amais unha bonita, moi bonita cita. Pero eso será, como decían os outros, a próxima semana. Moitas gracias, Avelino.
1: Moitas gracias sempre a ti, Javier. Graciñas.

0: Pues, como decíamos, hoy también teníamos sesión plenaria en el consistorio urensano, lo comentamos en el inicio de este tiempo de radio, en la presentación, esa presentación que hacemos aquí en Voces de Urense. Ahora vamos a escuchar el plenario, que muchos de ustedes me dicen, no, es que cuando pones declaraciones del pleno, o sonido del pleno, solo pones a la oposición. No, me voy a explicar. No es que solo ponga a la oposición, es que... Primero, ya saben que aquí cuando hay una nota de prensa que llega desde el concello y por las vías habituales, o sea, no a través de una red social o a través de... No, por las vías habituales, nosotros damos cumplir información de lo que está pasando. Nosotros tenemos que informar de lo que pasa en el ayuntamiento porque les afecta a todos ustedes, como es lógico. ¿Qué pasa? Respetamos un montón la decisión de la gente que no quiere estar en los medios porque no están obligados. Aunque les representen a todos ustedes, no están obligados. Si no quieren estar en los medios, lo respetamos. Por lo tanto, aquí sí vienen cuando les llamamos o cuando necesitan hablar con ustedes los representantes del Partido Popular, del Bloque, del PSDG-PSOE. Nunca hay democracia con Sana, pero no porque no se les invite o no porque no les dejemos, porque no quieren venir a los medios, solo al medio que es propiedad del alcalde. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Si ellos no quieren, yo no les voy a obligar a salir en un medio que les es hostil, además. Sabemos que a este grupo La Voz le quiere mucho el alcalde. Entonces, por eso hacemos eso. Pero bueno, dicho y explicado esto, lo explicaré todas las veces que ustedes me lo pidan. Vamos a ir con el pleno. En el pleno en el que se debatían esa modificación de crédito de todos, he escuchado. Bueno, vamos a escuchar el segundo turno de la intervención de la oposición. En primer lugar, el de Ruth Reza, porque ya saben, Luis Seara fue expulsado antes del pleno. Escuchamos a Ruth Reza.
1: E agora van pedindo papas, como fai sempre coa oposición. E o que intenta facer neste pleno é dar e botarnos a nós a responsabilidade do seu mal facer e do seu mal gobernar. Ese é o que intenta facer. Porque nos preguntámonos, quen aprobou o orzamento de 2025? Quen fixo o orzamento de 2025? Vostede puxo os cartos necesarios nese orzamento de 2025 para poder atender, por exemplo, as necesidades dos comedores? Puxos. Non puxo os cartos necesarios. Vostede que aprobou e que fixo ese orzamento de 2025, puxo os cartos necesarios para poder facer todas as obras nas rúas? Vostede que aprobou e que fixo ese... Porque foi o grupo de goberno, foi vostede que fixo e aprobou ese orzamento do ano 2025... Puxo os cartos necesarios para poder atender a maior parte do que acaba de ler nesa retaíla que trae subliñado en grande para poder ver o mellor.
2: Claro que lo pusimos, senón non se podía comprar.
1: E sabe o que fixo? Puxos? Non os puxo. E vostede, ademais, gastou os cartos no que tiña que gastalos. Porque o mellor vostede está movendo cartos dun lado para outro, gasta os cartos no que non corresponde a esas partidas movéndoas nas bolsas de vinculación e despois para pagarlle as persoas e os autónomos que fan todos eses traballos nos colexios, que fan os traballos nas rúas, para pagarlles o que fai que xa quedou sin cartos. Por que? Porque moveu os cartos na bolsa e quedou dentro da bolsa e quedou sin eses cartos. Non é como quen se vai de vacacións e gasta os cartos nas vacacións e despois, para o máis necesario, non pode ou é incapaz de pagar. E ademais, outra cousa.
2: Te hace gracia, te ríes?
1: Non, estou unha mirada que me dirixiu alguén. Non me fai ninguna gracia e tampouco me fai ninguna gracia como está levando vostede, facendo e botándonos a culpa a nós de todo. Porque o único responsable é vostede, que vostede é o que non é capaz de gastar os cartos no que o ten que gastar, nin siquiera dotar as partidas como as ten que dotar, poñer os cartos nesas partidas para que se poidan pagar eses traballos. E despois en relación que vostede decía, estos pensenlle que estar poñendo hotel de galiña a todos os do xantar na casa. Bueno, antes non era xantar na casa. Mira, hotel de galiña a eses usuarios púxoselles cando vostedes os deixou meses sin servicio, cando os deixou meses sin o servicio da comida no fogar. Aí sí que se lles puxo a pel de galiña. E se agora se lles pon a pel de galiña, é responsabilidade súa, porque non dotou suficientemente a partida. Eso é responsabilidade súa, non nosa. Polo tanto, non nos bote a culpa a nos. Ademais, ela dice, non, porque vou vos reter os vosos salarios para que paguedes os intereses. Pois eu non penso que reteña nada, nada, nada do seu salario para pagar todos os xuizos, as indemnizacións que houve que pagar polo acoso que vostede fai aos funcionarios. Retívose vostede algo do seu soldo, porque si aplica eso con las...
0: Por orden o el orden habitual, de menor a mayor en la oposición, pues el siguiente o la siguiente en intervenir fue María Fernández por parte del PSDG, PSOE, y así se expresó en su segundo turno de intervención.
3: Se os proveedores deste concello queren cobrar, teñen que votar a outra formación política, preferiblemente o Partido Socialista, en maio de 2027. Hoxe non imos pagar. Non imos coller diñeiro de ningún sitio. Non. O que estamos facendo é habilitar crédito en partidos orzamentarios que quedaron sen aplicar o orzamento. Non, o sea, xa o explicou o secretario dúas veces, o interventor, etc. O recoñecemento extraxudicial de créditos é outro expediente. Eu, por deferencia coa formación política do Partido Popular, por o respeto institucional, non vou entrar a valorar a emenda que propón o Partido Popular. Non, simplemente imos a votar en contra. Sen máis consideración, eu non sei se poden explicar cal é o criterio por o cal se escollen exactamente esas facturas, porque é que son expedientes distintos. Primeiro temos que incorporar a 413 informada e conformada por os técnicos municipais, e logo non imos pagar nada do que está na 413, nada, cero cousas, senón que cada unha das facturas ten o seu propio expediente, que nos é unha irresponsabilidade por parte de Gonzalo Pérez Jácome exixirlle, é que de verdade o debate ten que estar nel, porque temos sen habilitar crédito suficiente toda esa lista de cousas que el nomeou. É grave que teñamos en pagar o mantemento dos centros escolares. É grave. A responsabilidade é certo que é de todos os que estamos aquí. A culpa é súa. Non deixen que traslade a culpa aos demais. É a primeira vez na historia que o Partido Popular vota en contra da 413. Pero que é a primeira vez na historia que Democracia Ourensana pide que o sentido do voto se sea responsable, porque nunca apoyaron a conta 413 nin ningún expediente de natureza económica, salvo cando, obviamente, gobernaban ou tiñan un acordo con outra formación política. Por Dios santo bendito. Esto é un expediente técnico. Imos habilitar crédito en partidas orzamentarias. Xa está, non vamos salvar o mundo nin a ninguén. O único que fan é habilitar crédito. Si é certo que a culpa é de Jácome, é certo. A culpa é súa. Bueno, estamos avanzando porque non di que a culpa é súa, pero que parte da culpa é súa. Entón, gracias outra vez, por terceira vez neste pleno. A responsabilidade é un pouco de todos, porque si hai cousas que podemos negociar, hai cousas que se poden negociar, eu son unha gran demócrata e penso que se deben negociar cousas. Ese son no interese da nosa cidade, xa sería fantástico. Pero que isto de verdade lles digo que é unha estupidez técnica. Ninguén vai ganar nada cando isto saia adiante. Solo estamos distraendo a atención de outras cousas. Eu dixeron os técnicos, todos eles, xa varias veces. Entón, vamos a ver, temos unha responsabilidade que ata agora todos asumimos en función da nosa formación política. É así. Atemos. Nos consideramos que unha irresponsabilidade e unha temeridade por parte do goberno municipal que non faga un mínimo de autocrítica. Un mínimo. Porque tes...
2: Sí, hemos hecho autocrítica, porque he dicho que ha sido culpa de todos, porque, como en toda España, la 413 son facturas que llegan tarde, todo el mundo la tiene, porque...
0: Y finalmente, Ana Méndez, sobre la que recaen todas las críticas y los fuegos del infierno por parte del alcalde en las últimas sesiones. ¿Algo ha tenido que pasarle al alcalde cuando el PP ahora es su enemigo acérrimo? Antes lo era más el Benegá, ¿verdad? Bueno, no nos liamos. Escuchamos también a la portavoz de los populares, Ana Méndez.
4: Responsabilidade solo súa, a min, dígame o que queira. A min gustaríame saber que fixo cos 10 millóns de euros para pagar a conta 413 que lle facilitamos no ano 2024, porque aí aparecen facturas. Nesa listaxe aparecen facturas do ano 2022. Entón, explíqueme que fixo con eses 10 millóns de euros que lle facilitamos.
2: Moi fácil, para... casi todo se pagou.
4: Vale.
2: Casi todo se pagou.
4: Dígame que fixo tamén cos 3,7 millóns de euros de facturas que xa foron pagadas, pero que aparecen pendentes de aplicación orzamentaria. Se vostede considera que todas as facturas, as débedas restantes estaban na mesma situación e igualmente preparadas para a súa aprobación, explíquenos por que non as incorporou a un P e por que procedemento pensa tramitalas. Porque o Partido Popular nin escollemos Sogama, as facturas de Sogama, nin escollemos cultura, nin escollemos festas, frente a outros proveedores, que é o que lle quere tratar de vender a xente. Foron vostedes quenes decidiron levar precisamente esas 42 facturas o recoñecemento extraxudicial de crédito da UNP. E a nosa enmenda, nos utilizamos ese dato como criterio obxectivo e ofrecemos a cobertura dese expediente. Polo tanto, non nos pregunte a nós, non nos pregunte a nós por que escollemos esas facturas. Explique vostede por que só esas 42 facturas forman parte da UNP e como pensa tramitar o resto das obrigas. Porque nos presentamos unha alternativa para 42 facturas da UNP e esa alternativa, polo que estamos vendo, pois evidentemente non vai ter os votos necesarios. E o Partido Popular non formulamos un rexeitamento definitivo das restantes débedas, e que non é así. Nós o que pedimos é que se comproben e se tramiten no expediente e polo procedemento que corresponda. E separar, señor mío, non é impedir o pagamento. E se para vostede o criterio do Partido Popular é arbitrario, como acaba de dicir, dígame cal foi o criterio do goberno para seleccionar precisamente estas 42 facturas para a UNP. E tamén me gustaría saber, señora María, sería interesante que o Partido Socialista, que vostedes, explicasen hoxe os ourensás que están conseguindo vostedes a cambio do apoio que estamos vendo nos últimos meses o alcalde. Porque, ahora resulta que hai cousas que sí se poden negociar. Ahora resulta que queremos distraer atención. Resulta curioso porque non hai tanto tempo o alcalde era, segundo vostedes, pouco menos que o peor alcalde posible. E agora apóyanlle modificacións millonarias a conta 413 e facilitan a súa acción de goberno. E a cambio de que? A cambio de que? Porque cando nós, o Partido Popular, negociamos con este goberno,
2: gracias.
0: Se procede a la votación. Votos a favor, Democracia Ourensana. Votos en contra, Partido Popular y Bloque Nacionalista Galego. Y abstención del PSDG PSOE.
5: Alegría de vivir para mí es tener siempre cerca a los nuestros y poder estar al tanto de lo que nos importa. Y si nos lo cuenta Javier Moro, la cosa se pone interesante.
6: La alegría de tener cerca a los nuestros llega cada mañana con Javier Moro, de lunes a viernes.
4: Están conseguindo vostedes a cambio do apoio que estamos vendo nos últimos meses o alcalde. Porque, ahora resulta que hai cousas que sí se poden negociar. Ahora resulta que queremos distraer atención. Resulta curioso porque non hai tanto tempo o alcalde era, segundo vostedes, pouco menos que o peor alcalde posible. E agora apóyanlle modificacións millonarias e a conta 14 e facilitan a súa acción de goberno. E a cambio de que? A cambio de que? Porque cando nós, o Partido Popular, negociamos con este goberno...
2: Gracias.
0: Se procede a la votación. Votos a favor, Democracia Orensana. Votos en contra, Partido Popular y Bloque Nacionalista Galego. Y abstención del PSDG-PSOE.
5: Alegría de vivir para mí es tener siempre cerca a los nuestros y poder estar al tanto de lo que nos importa. Y si nos lo cuenta Javier Moro, la cosa se pone interesante.
6: La alegría de tener cerca a los nuestros llega cada mañana con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
1: Una auga con Concha.
2: Sin duda.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: Radio Voz. Alegría de

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidad que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación,
2: Galicia crea escola.
1: Xunta de Galicia.
3: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Seis y 46, ya lo sabéis, si quieres dedicar una canción, nos puedes llamar al 981-1344-33 o enviarnos un WhatsApp al 672-16-77-55. Vamos hasta Lourenzá, desde allí nos llama Elena. Hola, Elena.
2: Hola, corazón, ¿qué tal? ¿Qué tal vais?
1: Por aquí muy bien, ¿qué tal por ahí?
2: Pues muy bien también.
1: Seguimos aprovechando verano.
2: Hombre, todo lo que sea.
1: Todo, sí. Hasta el final, ¿verdad?
2: Ay, sí.
1: Que no quede nada por disfrutar, que no quede el sol sin coller.
2: Ay, no, hay que aprovecharlo todo, que ainda vive ainda bastante, parece.
1: Parece que septiembre, de momento, ten boa pinta, ¿eh?
2: Sí, hombre.
1: Septiembre vamos a acabar con poca agua.
2: También me parece.
1: Sí. Sí, bueno, por lo que veo, una predicción do tempo, non é que me dé a impresión, pero bueno. Eu tamén, si sirve de algo a enerxía que podamos proxectarnos, eu estou poñendo todo o meu empeño en que non chova, entón si sirve de algo mal estou facendo, porque logo tamén é verdad que hai seca e hai restriccións de auga e isto, pero bueno, pero
2: agora xa veo algo,
1: Pouquiña, moi pouquiña.
2: Sí. Ah, veo, esta noite aquí ainda se chove.
1: Sí, na miña zona tamén, pero noutras non choveu nada. Mira, así.
2: Bueno, pois que vai repartindo neses sitios que non choveu. Aquí deixe, que deixe.
1: Aí se chove pola noite, é mellor pola noite que polo día, verdad?
2: Home, claro. Debera chover de noite.
1: Pero despois de chover, fuche a playa, hoxe ou non?
2: Ai, como está mandado.
1: Sí, fuche igual.
2: Sí, vai a repaso le vei,
1: Sí.
2: Demorei media sin parar, eh.
1: Caramba, entón mereceu a pena. Logo ali non chovía, en Foz.
2: A mí merece unha pena sempre.
1: Sí, verdad. En Foz non chovía.
2: Que va, non.
1: Estaba se ben.
2: Non, é por aquí tampouco, eh. Non. Moi ben, está moi ben. Ai, non vin brao máis bonito.
1: Xa, verdad, que largo. Sí. Que caluroso.
2: Sí, sí.
1: Pois nada, ainda te queda uns días para aproveitar. Si estás libre, setembro ainda podes aproveitar.
2: Si poido, vou a ir, sí.
1: Claro, que ben, que ben.
2: Pues sempre hai cousas, sabes?
1: Xa, claro, ocupacións e demais. Pero bueno, todos os días que poidas te aproveita.
2: A playa vai, sí, pero todo mundo ten unha vida detrás.
1: Home, claro, é verdad.
2: Entonces, pues claro.
1: Si fora solo para eso, verdad, era unha vida.
2: Home, claro. Claro que sí.
1: Bueno, pero hai que intentar organizarse, sempre hai para todo.
2: Exactamente, sí, hai tempo para todo.
1: O importante é que haxa salud e despois xa...
2: De momento vai na vendo, ¿eh?
1: Bueno, mellor, e así vai ser todo mellor. E ademais, eso tamén é salud, o que faz ti, de ir á praia, pasear pola villa, sí, bueno, eso tamén é terapia, está moi ben.
2: Che durete un pouco, pero... hai que ter moita forza de voluntad, nada máis.
1: Sí, forza de voluntad, pero logo faz moi ben para ti.
2: Ay, pues mi
1: muy bien para ti, para ser cada vez más independiente, poderte mover todo por ti y estar en forma, sí, claro.
2: Y otra cosa que me estuve en la estación de autobuses hoxe, e una señora de Lugo no me reconoció con la voz.
1: ¿Qué me dices?
2: Mira, me quedé de pie, ainda toda hora de piedra. Debe ser inteligente, demais. Pues fue hecho verdad.
1: Entón, como foi? Estabas na estación o que che dixe?
2: Pues eu estaba ali, e ela despois chegou dali un pouquinho. Quedou só mirando por mim e dixo, "Oste non chamará a radio?" Dixo, "Pois sí." E non será a Elena? Dixo, "Pois me cago na más, non me quedé de piedra." Sí.
1: Mira ti, ela tamén escoitaba, claro, está escoitando.
2: Ah, escoita, pero dixo-me que non chamaba. Dixo que tiña que chamar. Dixo, bueno, o mellor.
1: E dixo-che como se chamaba ela?
2: Pilar, que lle vai dedicar e que dedique hora tamén, eh?
1: Ah, para Pilar. Pilar, que é de Lugo, ela, de onde era?
2: Ela é de Lugo, dixo, despois do doutor é de estar xa na casa, porque antes costa traballo chegar.
1: Claro, ela tamén iba para Lugo no bus.
2: Claro, é fan transbordo en Villalba. O que vai para Santiago, ali piñan outro para Villalba, para Lugo.
1: Claro.
2: Sabes, entonces, dixen, non, se hai de entender despois. Dixen,
1: que ben, mira ti, Elena, que famosa eres, eh?
2: Unha señora majísima, eh?
1: Mira que ben. Conoceute, ademais nesa zona.
2: Pero esa, tamén hai que ter... Que eu son moi torpe.
1: Hai que ter bo oído, moi bon oído.
2: Agora a señora vai volver na playa e veremos a ver se a reconozco.
1: Claro. A ti pasaxe como a min, eu coas caras son un desastre. Veixo aquí, fálame, despois digo, fálame sempre porque eu non me vou acordar. Non me acordo.
2: A mí xa me pasou máis veces con alguén.